0: السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: نو دی کے میگ ہرٹس دیوے فے ممی گڈی گٹی اون کول لانتے بے میں ہوں تیرنا اوفا ور واگوت کول کنگے دمو راج ہندنا کے میدو کے شو یائی کی گبد کول یال گن شہودا
1: دیگل گن مزنا اگن میں ہما میدو کے شو وس کوریا گن دانی نو گڈی تھری سنگ ما ہمے فیشنو آ دوس دوہ کے تاریخ فرت مس پلا لانی می می مہ 22 ون دوس ہفتہ گے حکور دوس می کوریا دنی تین ಫಹೆಜು ಹೆಜಾ ಸಾಸ್ತೆ ಕಸಾಳೆ ಸತೆ ಹಫ್ತಾ ಬಂದ ಕಾಯ್ಕಿ ಗದೆ ಮಿಯದು ಮಿ ಫೆಶುಣಿ ಹೆಂವಿ ಮಮ್ಮಿ ಹುರಿ ಹಾಗುತ್ತು ಕುಸ್ ವರಂ ಉಫಾವೆರೆ ದೋಹಾಕ ವಾಣಿಕ ಮಾಗುಣ ಮಿ ಉಮಿದ್ ಕುರೆ ನಿದೆಂಗೆಗೆ ಇತುರು ಮೆ ಸಮ ವರಬೊಡು ಬಂದ ಕಾಯ್ಕೊ ದೆ ಮಿಯತಿ ಕುರಿ ಮತಿ ಲಾಂಗ್ ಅಳಗುಣ ಮಿ ನೆಹೆಂವಿ ಮ ಹುರಿ ಹಾಗುತ್ತು ಕುಮೆ ಸಾಗುಣ ಹಿದು ವರ ಕಾಮಿಯಾಬ್ ದೋಹಾಕ ಮಿದು ಸೆದೆ ತೋ ವರ ಗಿನ ಫರಾತು ಕು ಮಸಕೆ ಕುರಾಣಿ ಕಣ್ಣೆ ದೋಶ
0: ಅರ್ ಮೆಂಗೆ ಮೇದುಗೆ ಎರಾಜ್ ನ ಮಿ ಶೋಗ ಕುರಿಯ ದೆ ಮೆಂ ಹಫ್ತಾ می ہم ایک کو بندو وے فمتی سرکار می موظفون نہ ہم می ہارم فشکیں ہم داتور دا راوا تھنتن فور من دا فرات کا ہم می موسم سمال ویلن ہندا کو لد دے می دو کے شو کے تیرے وس دے تیرے دے تیرے موسم گے می فہو گے معلومات تن حصہ کر من دا نن دین اے گے تر ہم ای دا می تیار ہم گے کو تم کر من دا کانت تکا گولے کو تم واہ کا دکا لوں اڑنا نہ می ہون تیرے نہ گولا دا
1: ہم می ہار اڑنا نی ورب بڑن ای دا کے تیاری تن ہن ایونی ہوری ہا حساب گے سے می اے واہ تے سب بدل واہ ہون تیرے نہ سما دکا لانا دین شو کر یہ دار گن ان نوٹ کولم بے نوا فرات کا فرصت می تی می ہار فش کے سولوا لا فش ہو گا بار بام بے رون کم گا وانا ما پی ایس ایم اے می در کو ان نوٹ کرے وے نی پی ایس ایم اے گے ڈی ایف ایم 91 می نامو گا پیج می پیج میسج کولانی شوگا بیروا بینو کم گوان می فرات کے فری ہم مولو ماتا دین شوگا اڈو حالم بینو وا لوے دی لاف فون وال دین دین امید می کرنی ہم می دے سما می دو ہا می فیشو ما بینو وان کہ حالم ہی مولو مات کی تھرو می بدل وا ہن تیرین کے فرات سہر من نور کے مولو مات کے لی بین کم دو شو
0: ایم نن نوٹ کولا می فرصت دیف ایوال دین ہم جہال دین ور ریت لوے می لوے فو بدل کولا نن می ہن تیرین نا می دو کے می شوگا ارمن راوا لاف گنس ತೆನ್ ರಾವಾಲಾ ಫೋರಿ ತಫಾತೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕ ಆಯ್ಕೀಗ ಬದಲು ಕೊಲ್ಲಾಣ.

0: اقتصادي هنگون تريه. امام واقعتی لیووا فاگوتگا رسول لیوی عبد الرحمن بن عوف اکل ایک فانوگی تاریکیان مائن اللہ کے مگوگا فنسا ساس اسرفیا انہاس اس حید کورفما وسیع کوروی میں کے اطورا بدر ہنگرہ مائگا بائر وڈا گنوی بے کلن کورے ایر دنیا گا ہننوی کم بے کلکا حتر ستے گا اسرفی ایروما وسیع کوروی ایر بدر ہنگرہ مائگا بائر وڈا گن بے کلن کورے ستے گا بے کلن دنیا گا تبیوی رسوم لبی عبد الرحمن بن عوف عام دنی ہودیو مٹکا کوروی استو مسکے پلکی بی افاری نو وسواکن اس دنوری کم گے مسکے پلوت بس ور فلا دائرہ گا کوری گن دیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لے فانا خیبر ور بڑو بی مت دیوی خود عبد الرحمن بن عوف وس ور گن دندو بین بللا واگے ہم ایکن جرف گا ہوری دند تک فین دینما وہی جمل بینن کربن کم گا ریوا وفاوے رسول نبی عبد الرحمن کی اقتصادی وسیلت تن ہیو گتو گا بینن کروا ایم فائدہ ہو دیوما ور مول دین وڈا گن وا بے کلے ہم اے ائے کو دیلت ونتا مان اللہ ونی ایکلے گفانو گے مسکے پلو گا برکہ اللہ وافا ایکلے گفانو ویتاڑو فاوے اہورن بیمتن ہلا گنڈن نگیس اے کے دشن رن نکن کالے ehin kamay ko eha gina sadaka devwa man allah ko makuga heeda korbum gen deuma ekwes ekaleg faanu ke parisunna warak gina mudata bani du korwafa awhar veeru tibbevi hataru amikamalun kore komme bekamalaka addiha has dinar libadaga ei abba kula ebba bahalima libadaga waro podi tirangandu gando bessevi koraadin falu bagin kama rewawe faave نوفلے ہر مدلا فیسا گیترا انہاس جملا ستے کا آہا تنہاس بکری ترکیہ کے گتگا دو کرے بھی
1: اسلامی ادھرین
2: می پروگرام گمی گینس دینی نوویلٹی پرنٹرز اینڈ پبلیشرز پرائیویٹ لیمٹڈ ان شاہی کوفوا عبدو فاروق حسن لیووا فوا سورگے وانتویری دیہ بے کلوں می فوتو گوا دیونتا ಹುಷಾಳ ದಿನಿ ರುಗಿಯ ವಾಫಿರ
3: ದಿವೆ ಎಫ್ಎಂ ದಿವೆ ಹಿನ್ನಾಯಕು ನೋದಿಯ ಏಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್

ناں اللہ ایمے ہا انسانوں حد دوا فا ونی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمے ہا میست کُننی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افد دوا فا وا اے دیکم بلون گے داری فسکول اے فہ قبیلا تکا داری کول تکا وں ہا تکن ایبا می ہن لیووی ایبا کو انے ایبا کن اینگی دینی وے تعارف وے اول مٹکا کم میہن ہرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون نواتا رحم گے گولون قائم کون ایگولون دیمہ ٹومن ورگ گدین انگ وافاوے گاتیما گے کم گے گولومکی نواتا آئیلی گولومکی ایگے سببون انسان آیاں حمایتا رکا ترکن لبی دے ماتی ویری بارے ادی ای دنیا آخرتو گے باج ورکن لبی دے کمیم میں کیرت قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گے سنتوں می بہو گے ہکی فنن اے بہوری کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب ومن مکہ گے مشرکوں گے اندگو تکا دے کول ہدوں اے گے انتہا دی ہندو گاویس اے میں صاحبا گے بڑو بے بے پھڑو دنیا گا ہن نی ہا دوہو اے بہ می ہوں جہلوں وے ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار ومن مشرکوں کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلمن ایبسوی شعیب گفانو دین گوالبومون یکلے گفانو کے قوبو گے میہون دیکول ویریوے یکلے گفانا دیما کوری ایبا میہون مفادان دننے ویواہا کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتوکا لرجمناکا وما انت علینا بعزیز معنی ادھی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میست کولو نوانما تیمم میں ہما کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی موہے ಅದಿ ಕಲೆಗೆ ಫಾನಕಿ ತಿಮಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಹುನ್ನೆವಿ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿಯ ಕೀಮು ಎನ್ನುವನೆ ಶಕ್ಕೆನ್ನೆ ಶುಆಯ್ಬ್ಗೆ ಫಾನುಗೆ ಆಮುಗೆ ಮೀಹುಂಗೆ ನುಬ್ಯಾಕಮು ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನು ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ಲಾಹು ಸಲಾಮಕ್ ಕುರೆವಿ ಎಕಲೆಗೆ ಫಾನುಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಮೀಸ್ಕೊಳುಗೆ ಸಬಬುಂ ಕಂ ಮಿ ಆಯತುಂ ಸಾಫುಕೊಂ ಇಗೆ ಗ್ಯಾತಿಮಾಗೆ ಕಮುಗೆ ಗುಳುಂ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಕಿ ದೆ ದುನಿಯೆಗೆ ಬಾಜ್ಯವೆರಿಕನ್ ಲಿಬೇನೆ ಕಮೆಕ್ಕಂ ಅಂಗವ ಕೀರ್ತಿ ರಸೂಲ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲೇಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಹದೀಸ್ ಕುರವಾಫಾವೆ من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معنى تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جنا دوه دميهر من إديميها إيناغي جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمي آدي جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهم نا ويبون وراكم هيوفوروا علومكي كمهن كورنجه كمي ಎಗುಳುಂ ಕಂಡಾಲುಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಕೋಫಾಯ ಅಜಾಬಂ ಹುಷ ಹೇಳೇ ಕಮೆ ಮ್ಯಾ ನಬಿಯ ಸಲ್ಲಾಹು ಅಲಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಅಂಗವಾಫಾವ ಗೊತುಗ ಎಫದ ಮೀಹುನ್ನ ರಿಯಾಮೆದ್ದುವಹುಂ ಅಲ್ಲಾಹು ಸುಬಹಾನಹು ವತಆಲ ರಹಮತುಗೆ ಬೆಲ್ಲೆವುಮು ಬಲ್ಲವ ಓಡಿ ನುಗಣ್ಣವಾನೆ

ایم اے فہوں کے نتیجہ منوی ایورنگ انتظار کرے ہیں یہ ایم اے فہوں کے نتیجہ فنگنگ ان دوہ اے بہیں قیام دوہ کرنگ اکن تنگ ہندان تالمی ہم بنانتے ہم کشوروں تھممنگ ویری رس کلانگ فنوی رسولوں حق دینائیگن وڈاگتے فہے تھممن شفاع ترین تک وے باوے نوات دنیا گا تھممن عمل کن اولون گوئن نون گتکا عمل کرمٹکا تھممن ایمبری دنیا فنووانے باوے ہم کشوروں ایورنگ ایورنگ نفس تن نگالا فی ادی ایورن دوگن افدہ اولون الہن تا ایورن نگل ہنگجے

ہم اکشورم تمن رس کلاں گے نوح گے فان اکلے فان گے قوم گے می ہوں گے گات رسول کمائے گم فنو بی میں فہ اکلے فان وداڑ وی اے اہرنگ گے قوم گے می ہوں نے تے بے می ہوں اللہ ہوں اڑکھن قراش اکلاں گے من وی اہن الہ کو تے بے می ہوں نہ کن وے ہم اکشورم بوڑ وے گم وا دوہ گے عذاب تے بے می ہوں نہ لبدان کمن اہرم بیرگنے

tar bietu gavęs imi rivyti namuna jaki merra sula. Tar bietu kurmaki bai mihun hikura gotuga laumurga kujajan ichiti take daskoddinu. Egtirega dini, akhlagi, ijtimai, adabi ichitan himine. Emihun deke gotuga visnumge beenun kurmakanula ekankama gulunhuri ichititan engenikon evarun fudene. Tar bietu kurmaki bai mihun hikura gotuga laumurga kujayan echeti take daskoddinu egterega dini akhlagi ijtimai adabi echeti tan himene emihun deke gotuga visnumuge beenun kurmakanula ekankama gulunhuri echeti tan engenikon evarun fudene visnun terin vidalwa gotuga mi mafhumaki eves halega murabbiyaku nuata mudarrisaku tarbiyatu kurmuga usulaka balagen wana mafhumen nu ای تربیت کی ایور ما فولا دایره ای گه عمل کو گه نونی کامیاب وانه چکن نواتی تربیت کرم گه ایم فرتم سمال کن دین جه کما کی کجا گه کی باگ اخلاقی ما صفتن اش گه نوما مسک کرما ایکو ای کجا گه شوق ور کن هو علم نوتا هنر نوتا فن اونگر نا دینو کجا علم نوتا هنر اونگر نا دینو مگا وس بینن کور وے ایت گوتن اوے ای گوتا کی بایم می ہوں ہی کورا گوتو گا می فہکن اس ایجاد کو فاوا گوتکے ای گرنگلو ہیین نو اسلام دین نو گے ایم کوری کولم فشگین تربیت کرم گا اتکن اسلوب بینن کرمون انکن تاریخون فننن ایبے ایمے ہا انسانو نن ہدایت رحمت کم گا مان اللہ فنو وی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میکم گا وس ایم ریویت نمونا دکوا فاوے اتور اکلے گفان گس